0: RUU Jenayah Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertaluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baharu terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeceraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizat.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes scammer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dilaporkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane memuncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Mexico. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406, termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

तुम मेरा दिल हुआ है बुम बोलो कहाँ आज यहाँ itu sebenarnya lagu asal daripada nyanyian Muhammad Rafi dan juga Gita Dit, lagu tahun 1956, lagu saduran filem Hindi, lagu apa Yahan Hum Wahan Tum. Tapi dinyanyikan semula oleh Moksin dan juga Titik Sandora, pasangan cukup adil. Ubah seni kata lagu tu jadi Kebinaria. 9.44 minit pagi untuk rancangan Adila. Nantikan bersama siarannya seperti biasa 5.30 minit petang. Ya, dan terus dia bersama kami dengan penerbit-penerbit yang baru pula kali ini. Bulan Julai ni kita ada penerbit-penerbit baru. Jadi nantikan setia coretan yang akan diterbitkan oleh mereka sendiri ya. Kita dengar Acik dan juga Nana, Mungkinkah Terjadi, sajian klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Radio Klasik menggamit kenangan di Mestika Klasik walau di mana jua saudara berada. Alhamdulillah saudara telah berkumandang azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.46 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Teruskan kesetiaan saudara dan kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang ini dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur hingga ke pukul 6 petang ini nanti ya. InsyaAllah. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan Piala Dunia pertama diadakan pada tahun 1930, yang mana menyaksikan negara Uruguay sebagai tuan rumah edisi yang pertama dan disertai hanya 13 pasukan bertanding. Menarik untuk edisi kali ini, menyaksikan tiga buah negara menjadi host, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Dan buat pertama kalinya juga, pasukan bertanding bertambah daripada 32 pasukan kepada 48 pasukan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
0: Radio Klasik. Ritma Klasik. Menemani petang dan malam saudara.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 6.23 minit petang. Jangan lupa untuk mengikuti Rakan Niaga Taman menggamit kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti bersama si cantik manis Saleha. Baik, terima kasih kepada Kak Saadiah di Pandan Indah, Pak Chu Murizam, Zaleha dan Kamarul di Tasik Biru Kundang, Rosa di Kuching Sarawak, Yusuf Dana, siapa lagi? Nozizah Said, Kasim Tajuddin, Kak Kamaruzi, Yub Kulub Leto, Aminah Tamatamara, Pak Long Wahab di Kampung Tupai, Kak Radin Halimah, Cik Lia di Perlis, Cik Jamiah Hajabar di Mesing, dan ramai lagi. Walaupun tak kirimkan kiriman WhatsApp, saya pasti ramai yang sedang dengarkan Radio Klasik sebagai teman untuk minum petang ataupun untuk santai-santai sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib nanti. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Diary YB Dato' Andy Lala. Apa khabar YB?

0: Bacaan Klasik. Carta Malar Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
2: Ayo bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Cik Hafiz, ramainya orang kata Cik Hafiz ni jual madu. Tapi Saleha risau madu apa yang Cik Hafiz jual. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar Radio Klasik, terutama komuniti Taman Menggamit Kenangan.
3: Okey, baik. Saya Mama Hafiz bin Abdul Razak, pengusaha madu pelulut asli Durani lah. Yang pertamanya, saya mengusahakan daripada ladang terus kepada penjual. So, sepanjang proses tu, saya dan ahli keluarga yang bangunkan peniaga. Kelulut bukan madu lepah. Dia ada perbezaan sebenarnya.
2: Tak, dua madu yang berbeza lah. Madu kelulut dengan madu apa tadi?
3: Madu lepah.
2: Istimewanya madu kelulut asli Durani. Durani ni nama syarikat ataupun nama dari petikan nama Cik

Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 7.05 minit malam. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 2 Julai 2026 Masihi bersamaan 16 Muharram 1448 Hijriah. Johor Bahru, Johor 7.17 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu 7.25 minit malam. Kuantan Pahang 7.22 minit malam. Kota Baru, Kelantan 7.31 minit malam. Bandaraya Melaka, Melaka 7.24 minit malam. Seremban, Negeri Sembilan 7.26 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 7.29 minit malam. Ipoh, Perak 7.33 minit malam. Georgetown, Pulau Pinang 7.37 minit malam. Alustar, Kedah 7.38 minit malam. Dan Kangar, Perlis 7.39 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepada-Mu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepada-Mu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani.
1: Rabbana.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Donggang
1: saya. Melaka 93.6.
2: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: sepanjang jalan kenangan.
1: Irama tanpa henti.
2: Seorang jurugera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Ritma Klasik 9 malam hingga 12.30 malam.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan Piala Dunia pertama diadakan pada tahun 1930, yang mana menyaksikan negara Uruguay sebagai tuan rumah edisi yang pertama dan disertai hanya 13 pasukan bertanding. Menarik untuk edisi kali ini menyaksikan 3 buah negara menjadi host, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Dan buat pertama kalinya juga, pasukan bertanding bertambah daripada 32 pasukan kepada 48 pasukan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
0: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama mendah zaman. Berlalu sebentar tadi lagu Undilah, lagu rakaman tahun 1955 sempena pilihan raya Persekutuan Umum Malaysia pada tahun 1955, iaitu pada 27 Julai 1955. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Di Bawah Bulan Purnama, Arazmi dan Rokiah Wanda, diikuti lagu Dari Hati ke Hati, petikan filem Anak Buluh Betung. Filem Anak Buluh Betung diterbitkan pada tahun 1966.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Saudara sedang dihiburkan dalam Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga lagu rakaman Piring Hitam. Baiklah, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan tiga buah lagu lagi, iaitu lagu Bertemu Pandang nyanyian Norma Mam, diikuti lagu Joget Sebunga Tanjung Irrahman, dan juga lagu Anggrek Desa petikan filem Bawang Putih Bawang Merah.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah, kita teruskan nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu Aryati, nyanyian Sam Simon. Diikuti lagu Itulah Sayang, petikan filem Anakku Sazali dan Sudah Kahwin Ke Belum, duet Puan Sri Saloma dan Dato' Ahmad Daud.

0: Nostalgia di Classic. Radio Classic di Georgetown 101.7. Nostalgia.
1: Radio Klasik menggami kenangan berlalu. Sudah lagu Sudah Kahwin Kah Belum? Ada yang mengaku belum kahwin. Siapa yang mengaku belum kahwin tu? Kalau dah kahwin, jangan kata tak kahwin lagi. Tak baik tu. Baiklah, lepas ni kita dengarkan lagu Seloka petikan filem Indra Bangsawan, dan Yang Mana Satu Idaman Kalbu petikan filem Labu Labilah.

Malaysia gesa hentikan konflik global utamakan perlindungan orang awam. Laluan peragangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Radio Klasik di Kangar 94.9.

0: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, Harmoni Klasik. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ustaz Muhammad Ar-Radi dan pada hari ini kita akan bersama lagi dengan seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah Al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang terkenal dengan keberaniannya dalam medan perang, kemahirannya dalam memanah dan sifatnya yang dermawan. Beliau dilahirkan pada tahun 36 sebelum hijrah. Beliau merupakan antara sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah dan banyak menyumbang kepada kemajuan Islam. Beliau turut serta dalam Bai'ah Aqabah 2, Perang Badar dan semua peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad Al-Khazraji Al-Ansari. Namun nama panggilannya lebih dikenali dengan Abu Talhah. Isteri kepada Abu Talhah juga merupakan seorang wanita yang amat luar biasa kebersabarannya, iaitu dalam kisah anaknya bersama Abu Talhah yang meninggal dunia. Isterinya itu Ummu Sulaim yang juga merupakan ibu kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal juga, iaitu Anas bin Malik yang merupakan anak daripada perkahwinannya yang terdahulu. Pernikahan Abu Talhah dan Ummu Sulaim juga unik. Diriwayatkan bahawa Abu Talhah ingin mengahwini Ummu Sulaim, seorang wanita yang salihah dan sudah memeluk Islam. Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talhah pada mulanya kerana beliau masih musyrik.

0: Harmoni Klasik.
1: Menggamit kenangan untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

0: Cubit, cubit, manja.
1: Amboi, sibuk betul Cikgu Rina eh. Sampai Suraya lalu sebelah pun tak perasan.
2: Suraya ke?
1: Yelah.
2: Biasalah, baru lepas melayan anak murid saya ni.
1: Sampai dah habis sekolah pun budak-budak cari Cikgu Rina lagi. Ni mesti Cikgu kesayangan anak murid kan?
2: Tak adalah Suraya. Kan baru-baru ni kan pelajar ada terima manfaat baucer buku madani yang dah pun boleh membuat penebusan bermula 1 Julai hingga 31 Oktober ni.
1: Oh, patutlah anak buah Suraya dia bagi tahu. Katanya lebih 2.2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM menerusi peruntukan sebanyak 221.6 juta ringgit dengan penebusan e-voucher bernilai RM100 seorang akan diberi kepada setiap pelajar.
2: Betul lah tu Suraya. Tapi bukan tu saja Suraya. Seramai 2,217,579 penerima melibatkan murid daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6, pelajar Kolej Vokasional, Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM bakal menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Untungnya jadi pelajar kan. Suraya rasa macam nak jadi pelajar balik. Tapi Cikgu Rina, penebusan tu nak buat macam mana?
2: Penebusan baucer tu boleh dibuat bermula pukul 10 pagi dan akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Tapi Cikgu Rina, Suraya dengar KPM turut memperkenalkan fokus judul khas madani yang merangkumi karya kesusasteraan dan karya agung, buku umum dan bukan fiksyen berkaitan sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik serta pembangunan modal insan. Betul ke?
2: Sungguh berfalsafah betul awak hari ini. Ya Suraya. Fokus turut diberikan kepada buku berkaitan sains dan teknologi masa hadapan, termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi maklumat, bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dan pendigitalan. Setiap pelajar juga perlu membeli sekurang-kurangnya sebuah buku daripada kategori fokus judul khas madani.
1: Sebenarnya kan Cikgu Rina, Suraya setuju sangat bila ada baucer buku madani ni. Bukannya apa, sedikit sebanyak dapatlah membantu golongan yang berpendapatan rendah dan sekaligus dapat membantu pelajar membuat persediaan menghadapi peperiksaan.
2: Betul tu. Kalau Suraya nak tahu, pada tahun 2024 program ni mencatat 100% kadar penebusan melalui secara dalam talian. Ini membuktikan keberkesanan pelaksanaan secara digital.
1: Kan mudah tu. Semua di hujung jari. Nak pesan dalam talian je. Tak payah susah-susah nak ke bandar, cikgu.
2: Macam Suraya lepas ni pun boleh ambil pesanan dalam talian je. Tak payahlah kami ke kedai beli barang.
1: Tak boleh, Cikgu Rina. Suraya ni, kalau tak tengok muka penduduk taman mengatakan